0: kosan ti o ti ni lowo na mejeji abi se ni kan ba ti o ni lowo ni bo ba lo gentu obirin o jo fo obirin na ba lo nje tu okunrin lo jo fo o ka lu ku lo wa lara re n to to ani lo ni agbadun ara wa gan ni o a kan entertain ara wa ni ani lo fa tori alejo wa na loni
1: mo mo pe mi binu o ta mo mo pe ko da
0: fi orin emi.

0: Mi o ko danu mama gbo danu
1: soko ti yawe te ti egbo
0: ti momi la la fo se orin o

oya mi ke la te ta si soro o lokan mi bale o e wo confidence po fun mi confidence po fun mi iyen mi ke la te ta lo soro onise ri ko Arsenal ten wo ke ri squad Arsenal ten wo okan mi bale pe to ba di ni ola iyen ta ba n koju iko PSG ke ri UEFA Champions League yen a ma na fe yen soke o oya anbeli kan oya coach mi ige oluko ni yin ti ni ke lo fokan bale oya won le ma gba Champions League to ba di ni ola ti o ma ri be abi ko ni ri be.